0: najboljite hitove v roka.
1: To je Radio 1 Rock.
0: Radio 1 Rock. Jedno rock radio.